0: YK Mule. Mule. DJ YK Mule.
1: Mule.
0: DJ YK Mule. DJ YK.
2: Tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula, tula,